mai uku na ku hosanna ku na baba. Alleluia. Kana uchitenda kuti mwari alikoka asibuka.